yang che khilari da wi wa ba chi ge yo la ya yang zhe gi ri ga nam chu war ma ari na ya yang ngo mo ri che yi man ji ri gi yang che dar ri jan chun han nar nga chi ge yo la ya yang zhe gi ri ga nam chu xie ma chi ge la ya yang che ser ri ga long ge man ji ri gi yang ga long zhu men ri tong ge hua ru chi ge yo la ya yang a tin ti ri yong wa chi ge nian nan chi ge go ya dir ter da ga ri dor ji ig jan de le chi ge ya na ya taxan tang ari xertim pati erin chola ya yang kar mo ari dor ji in kan ro ri ma ya chor ji bi eri xter cho tsat a ji ste na ya ta thap si eri ya chal ma so ji go ya lonteng galata xoe nyamandi shernin kubjau ke jauga sardin phopchong chemboni yoi arjam chok tamba sanchen boche khsertim simra apsi nyamur delak sasi ga dravla sib jilla khsertim rera khtarong largucha njansi ga yetta tanjiwayan khsertim ribui ajan khwate tam bumkhun ارجیا خونه ینچلا خسیر که چمکا چیره را شان شیری کبلون جو خسیشان اردنجی نزودر ریتان چیوا کورم تارتا سامجه این بوی پینی اول لان بمغ تامچلا هنگوچم چیره را چو را نجی خشی لاسقوا چوکا تونی قمختون ارجیا چیم بوی نی نیما تی شرنان جامچو کسر هیب نوگه یان قمختون ارجیا چیم بونزر نی ау каглонбора галангэр жэдди хумбу тамчила ау кхсэшан чонгари ки игрира яян кув кхнаи ау лангам бамхун дахтонхун арджахун янтан гаммагман танчива тамчила амушон чонгари шини эжен тондира хантох харамэр чоналас ква хум тоанаи цева нихэр гэгнима цонкэр штохон кармунага кхсэтэра хмүтэ хртэгдэн трансон тарджэви нди хтицэ кхсэти тангар жамчук кисэта хармүти тангал хаси гдавла гайэтэла ук гломбо гайонтэла хунжил хкватэла сква тамчи порымчи цогэ хсэрналас ква лончул хамхтун арджя чэмбонзади арджамчук мэйнима санчин ивжин нор конрка Gordon habzu galanda chumchin xsirnung ngagta tang sonar